0: sa, super se mi zdio. Mi kaže jo učio, gozno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Tako blizu.